και να κάνω λίγο λαμπίδια. Θα είπε τα είπε μαζί μας είναι ραμάι, ραμάι. Μαζί μας είναι πανιά κενάγα κενάγα λαλού. Ada yang sepanjang hidup dia kenangan manis sikit ya. Kenangan pahit tu banyak. Ada yang dalam hidup dia, dia balance ya. Kenangan manis, kenangan pahit sama banyak. Siapa yang tak ada kenangan? 102.9 MHz Perlis FM. Terus bersama dengan anda. Yang bila pergi rumah kawan-kawan kan, dia tak teringat nak balik, orang pun nak tidur tentang macam ni kan, pipi sembang macam-macam lah depan ni duduk sembang, sampai kawan tu duduk bagi syarat nganga 4-5 kali lah duduk nganga, buat tak tahu ya, ada juga kawan-kawan macam tu.